Krásny krátky večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Máme 20. hodinu, Ladi Zun Radio DA Plus a začína Sanctus Groove. 2 hodinky house music. Tak ako stále. Dnes si prvú hodinku strihnem ja. Druhú si dá DJ a producent Marty Mate. No, všetkým prajemné príjemné počúvanie. A pokiaľ počúvaš reprízu v sobotu alebo v útorok, zdravíme aj teba. Poďme si to užiť. Otvára nám to For the People Get Into The Sound.

DJ Fuji Golden. Lopez Diani Groove Culture. Ak niečo nevieš, www.zonradio.cz, ešte poviem, že Sanctus Groove. Každý piatok o 20. prvá repríza, sobota 15. A druhá každý útorok o 17.

Andrea Conforti, Gianni Bini, Drex on some Remedy. Toto je Sanctus Groove, toto je Zone Radio DAPLUS, DJ Samples, Inomix. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ už počúvaš v repríze.

druhú hodinku nám otvára Andrea Tumi. House music never ends. A my vám všetkým prajeme krásny večer. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. Amen.

by DJ Disciple. A v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A pripomeniem, že Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17.

jeho track s názvom House Joy. A pozerám na časomieru, pojeme si papalala. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Samozrejme, nepreľaďuj, tak to hráme 24/7. To len nech vieš. O tom je Zune. A toto bol dnešný Sanctus Groove. Veľká vďaka Marty Mate za druhú hodinku. Dnešné relácie, bolo to výborné, tak ako stále.

My vám všetky poprajeme krásny zbytok piatku, soboty alebo útorka, záleží, kedy počúvaš. No, majte sa všetci fajn. Počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20. Peace, love and house music. Zo štúdia zdraví Samples. Papalala všetkým.